0: Hello，潘先生打比的高。打字打字，可以潘先生打字。I don't radio chat， 给嘛那的那那来了，给他看看 laptop 表。那是给他罗马西的 ，Adam 的 telephone 打比的不嘛当的。Radio set ki manak tak ki tangkak lap tak na lai raga phone to birak na bahai chari telephone lokat chari. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon ladies ki thoram ni minga madi le phamong ta hai biu.
1: Oh. Ba mai ji wang bui long jam le kai ri ben sa phone au jan.
0: Ahoi wang goi rom da di haujik se bem cha kam to biri ising gi phibam se.
1: Madam kan aku lakut pa ma something di lau jing di kinjal le.
0: Mhm.
1: Atong mo di ising lai de ando nong ta de ta de hai am do koi gi mioi ban kan ta mo dai kan ka hai ba dai ni ku de tai bang chen ba ma pu na ni kan de ado mo ni tho ba ma ta wi aji koi ising ta tho pa gi number 1 da ji ta je re
0: ando
1: how gi ba 2020 ta de zoom koi si da ising ta do mo do ising ta ba na o ba ba ke ram ma yok na re
0: ma ni ma
1: Apa kau haji tambang ambil nanti tinggi macam jingga nong yang na lagi tinggi orang lagi tak cara ke tempat tu loh iya orang kata ini aduh nak kau miam jingga kecil terang lau duna mikuk na hom cing na pasar jingga lagi je na hai je ni ni tangi na panda.
0: Tiga ceri yang fajar bawa keluar ni kecil terang lukat mana kau dekik apa bukan tangi hanya tamjagi tiga ceri.
1: Okay.

0: 你雞子啊，佢演呢一回啊，一定唔可以俾暗線勒俾得啦嘛，咁渣，渣你臨邊嘅不是？我先得咪唔係俾你睇，但先咪唔係啦，係真係先你講，啊，反正得哪個都要有誠信的啲呢。哎呀，睇到先啦，咱妈妈的所有的安安心心的，哎，当兵个都里边呢，要混个都里边呢，哎，哎，别嘛，他妈嘞，哎，那是有啦，不啦，
1: 哦哦，
0: 哎，老老，哎，是外地还是内地？别忙个事的，
1: 安安心心出那边爱那不得呢，可是挺多可道理
0: 些。哎呀，哎，可是该的，普通卡不里耶，可是看得懂，妈，老老老老安心老老生活，哎是嘛，马上老伊那不着的那事的，哈，我伊让土皮布马里呢。Heroin loi kumbai aduri ko nang na pure nang anjing sa
2: adomenda akui bu hai ga dra
0: e kari ni hai ta ni hai na ba takpi gi du ni tambi ga du ni ne sa sa lo ses pak chi da ne ses pam pam
2: ho yo ja
0: la la pam pam
1: la la e ga ka la sa
3: angang me yam su loi ni yau le ta chi dia tham ba nei nak su yau le ro
1: ho ye na ma nga si dia ngang sing se tu chan ga loin chu ti tha do ga la bhek ta pu ra la aben
3: pa ne pa ne你老那个得不累了，不打么？哈，累输了不了吧？
0: 啊，是啊，不那么米滚木输了个累了的。
3: 哦哦，
0: 亚么你个嘞？跑到我的桌，侬米发着那亚么嘛嘞你？是，很得的一个 project success。嘿，没样不那么啊，我是的，没样也真么啊，我都要去改头皮了的呢，哎不弄西皮的呢，哎一天到晚西不弄西皮的呢，脸皮的里边没样不那么，亚弄爱些个嘞，他搞的碰头些的，是没样呢，啥个来什么疼你那个？Nuai nuai bawa di watai ngah sana mineraga. Potu aman ni kakak apa loh ereta? Ah, kasih tu dok paru benete. Eh, tato lau ni nang busa, kato hero ni nang bo.
3: Aduh, ngai ku tak mau.
0: Kay kay dorang ki.
3: Cha do za la ga, pun dah tak pernah patro.
0: Hui ni, ku sa di orang tering ya. Eko, cello, eh, phone dom terlalu cello, ku sa di phone dom cello.
3: Ay nang ngah sa dek, ani nang sura benete tau risi. Bayar dia hai betam nang
0: bo. Bayar dia. Eh, aduh di ne, phone dom piro. Se, ayam tu tau. Oza, ni pak so. Hey, pai di ni si jo. Ass, kau tu yau lu jangan tau risi bo. Ass, pai di ni tau risi bo si bo. Hey, lau, kau ini masih oza jin phone pai di risi bo. Ass, projek si mangang tu na hai betadi. Hai yang ada tak kiki dapat ni. Ngasih si mbul lu silaga. Aduh na. Foto do, ngasih kap terdi matam lay tri na hai dah ibu ni minga rang do.
3: Aduh dia kemai tong dengan
0: apa? Bosah aja nama suam nama lak tri sih. Aiy, projek sih wanda suam suam itu orang betul sih bo. Eh, tahu ay? Ay, pantah dengan lay biar matam nanti ay. Ay, lay biar dengan. Ay, se se, angang mayam se. Biskut kai tu ye lagi ni asa tak tu kita bayi hutai sah dengan terlebih mu. Ay, bosah do, mayum tu ini selagi kau lu lagi. Ay, cycle nama mbak tek sih motor. Ay, motor cycle nama. Ni tahu la ni nak kalau lagi bu, masih wajar je mula tu dulu motor sakit la hello itu riba tahu ni cai, asai cak tak biasa, wajar lu tak biasa ni.
1: Tak kumpa, kalau tu pi dulu.
0: Biar mah.
1: Kap ni hai betul bu, kap nak betul resi.
0: Eh,
1: angang apik pasu awan ni na, yang ting betul nungai roy ba.
0: Eh, biar mah kap betul ni, kap betul ni. Eh, wajar tu, eh, thongan sih yau cili ye.
1: Ah,
0: ada ini ni, mah tu hai pi opo tu pi lu, dragi nungai roy itu bunyi. Eh, wajar tu pi lu kiki thongan dah. Ah, paman baru kita caram koko. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

0: ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯃ ꯉꯍꯥꯛ ꯂꯦꯞꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
1: ꯑꯦꯕꯔ 1974 ꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯖꯤꯖꯅꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯝꯕꯟꯒꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯏꯕꯤꯌꯨ ꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯊꯣꯛꯈꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯌꯥꯔꯛ ꯇꯝꯅꯤꯅ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯩꯗꯤ ꯁꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯝꯅꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯋꯥꯏ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯊꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯪꯉ ꯍꯪꯉ ꯍꯪꯉ ꯍꯪꯉ ꯏꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯖꯥꯠ ꯖꯥꯠ ꯑꯉꯛ ꯑꯉꯛꯄ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯥꯎ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯀꯨꯏꯗꯤ ꯀꯨꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯥꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯗ ꯄꯨꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯕꯣꯔꯥꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯅꯪ ꯏꯁꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯦꯜꯂꯣ ꯗꯤꯟꯗꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯏꯕꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯁꯤꯅꯤꯃꯥꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯏꯃꯨꯡꯒꯁꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯟ ꯅꯤꯟꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯌꯣꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯑꯦ ꯏꯁꯩꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯗꯅ ꯏꯁꯩꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯔꯦ
0: ꯀꯔꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ꯭ꯔꯣ
1: ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯄꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯇ ꯊꯤꯀꯥ ꯅꯨꯡꯒꯥ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯝꯃꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟ ꯐꯔꯃꯥꯅꯦ ꯅ ꯏꯁꯩꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯖꯗꯅ ꯑꯩ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯅꯤ
0: ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒ ꯇꯥꯃꯣꯁꯦ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯏꯃꯥ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ
1: ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯏꯕꯣꯇꯣꯟ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯇꯣꯝꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯇꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯤꯖꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯏꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯏ ꯏꯆꯥꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯀꯧꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯂꯩ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯈꯩ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯁꯦ ꯍꯣꯡꯉꯦ 1935 ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯒ ꯑꯩꯒ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟ ꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯊꯥꯏꯝꯕꯟ ꯂꯣꯔꯣꯡꯄꯔꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯈ꯭ꯔ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯈꯩ ꯄꯥꯟꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯩꯁꯨ ꯏꯅ ꯏꯅ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯔꯒ
0: ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯦ ꯏꯇꯥ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯏ
1: ꯇꯥꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡ ꯑꯁꯣꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯝꯇ ꯉꯥꯡꯗꯦ
0: ꯑꯣ
1: ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯃꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯏꯊꯟꯗꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯇꯧꯏ ꯆꯍꯤ 90ꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ 40ꯒ ꯁꯨꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯊꯥꯛꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯈꯣꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯅꯤ ꯀꯅꯥꯝ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯪ ꯏꯁꯩ ꯇꯧꯍꯟ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤꯅꯤꯃꯥ ꯌꯥꯎꯍꯟ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯨꯝꯍꯟ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯀꯨꯝꯍꯟ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯪ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯅꯪ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯗ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯍꯟꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯄꯄꯥ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯇꯝꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯆꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯗꯤ ꯏꯆꯥꯅ ꯇꯨꯝꯗꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯏꯄꯥꯗ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯕꯦꯗꯇꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯍꯜꯂꯝꯃꯦ ꯇꯦꯠ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯏꯀꯣꯃ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯁꯦ ꯑꯝ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯍꯟꯕꯅꯤ
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯪ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯇꯥꯃꯣ
1: ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯛꯄ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯁꯤꯡꯅꯥꯎꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯄꯗ ꯃꯥꯅ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯝꯅꯤꯅ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯍꯣꯏ ꯏ ꯀꯦ ꯌꯥꯡꯒꯣ ꯍꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯍꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯤꯗ ꯉꯥꯎꯗꯅ ꯍꯣꯏ ꯐꯖꯩ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯗ ꯁꯤ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯕꯨꯂꯦꯠ ꯕꯨꯂꯦꯠ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯔꯤꯂꯤꯝꯁꯤ ꯊꯧꯔꯥꯅ ꯃꯔꯤ ꯃꯔꯛ ꯇꯥꯏ ꯅꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯀꯣ ꯃꯥꯕꯨ ꯇꯥꯒꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯏ ꯁꯤ ꯇꯧꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯃꯦꯕ
0: ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ
1: ꯇꯣꯔꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯔꯟꯕꯤꯔ ꯊꯧꯅꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯇꯣꯔꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯔ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯦꯛ ꯃꯇꯦꯛ ꯍꯥꯞꯄꯒꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯅꯝꯃꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯅꯝꯕꯁꯤ ꯃꯥ ꯉꯥꯎꯏ 마탄 나가 어디 마마 그 필고 필라가 마마 마미 마미 라우스 파물라오 가가이 세세 따오라오 에는 라인 아홈 아홈 파니 시옴 타한니 마리 웅 파니 웅 타한니 에두가 시 삼든 나브리 야브리 웅 가나 무 타한니 아샤 칸나라 미동라노 코네저버시
0: 왜
1: 안갖고 벙도 혼나자라 간다 마마가 술로야오래 술도 되다 아고미 아드마이도 똥이네 아리 약간은 혼내이 에이나 아이디 세세 미인 거나고 Nangna ife em ire, nangna ife du pura ga writer amda, natra ga director amda ife du surpala ro, music director amda, adu tau te ba. Aide aine ife du pura ga neo. Aine pura satla ga, aine ife sur se, paan ba hongo de loe po yong neo. Adu te da paja de se, shikara inka lo, shikara chintau, shikara anda hai ba se, aine ma se dum yao ba, ayam ma.
0: Adu na ne, ayam ba che yi, ka zin kwe ayo na, ma yek,
1: Tok nama sak naina tole je. Ada bayi isi bayi ada lanya ba.
0: Hoji ki imu manung le rek pacita ima baba hoi na di isai je pam braka mai to.
1: Pam e baba di ga bhap ta de akoi ma di si ai ai wa khlon je. Koi ma da lu chang ba. Ai ai na tong le thabo sin je phai ni phai ra phar wa do.
0: Hoi.
1: Ada lu chang ba.
0: Aduga ichi pio hum ne pio hum ji de di moi sin si isai nu mai pam ba dem ti yau da ba.
1: Yau de.
0: Oh.
1: Isai mari cha san de da. Okay, why the year time why I do the go shadow be one?
0: But
1: I'm a suman, but all the go shan ba.
0: Hoi.
1: Paddy, you have to do my kangi.
0: Hoi.
1: Say, Paddy, why did the kangi?
0: Money.
1: Oi, Atamina,
0: Atamina, Atamina,
1: Atamina. I in a tab, the young kanga sooner.
0: Hoi.
1: I did e, say to. I do sure panto, Sarapumatam, embassy of Padini. Have you seen my name? Lay Manavai, Murmapang, Lay Bushinmai, Gari, Lay Mayamina. Sudahan muka tab dan si si na, demai tau dana, hari ini yang nyawi.
0: Aduh gak kali gumba TV radio da isan iba mayek sih. Taja bama tamda isah da tamu tu, kaya gimana feel tau gitu aduh gak tang siapa tau yo.
1: Masih di hari bung kang baca nanti. Nungai bener aduh kini mati nungai kere. Radio kata itu lu kau ni konsel lah thamning baca ni. Kali gitu da nungai jep tu wakar tu. Jadi mana tayak pada ayi saya tayak pun matam dah. Ayi ini minglau tu kata ini, luar lau tu ini, aduh aduh masih dani ayi nak kuai ni hanya nungai jadi sih.
0: Kuai. Kalau macam sih nak kuai sulsi, thawa happy lega. Saya sejak pernah terus saya sejak itu na miam dah tahan laba matung dah kuai aku nak kuai mau yau ini nak kuai. Masih dah itu nungai betul ni, apa hau tu ni. Film dah suka kerja. Tapi macam lagi ibesa, apa film tu dah. Script na demand tu bagi la, na terga. Kalau macam sih kalau itu bunuh miam na. Ciri ciri ciri, ayi di nungai benar sih ide, kaya na tu bersih sih.
1: Script na demand tau bunyi, kaya aina adu iri macam je, script tu dah, luar ni bagi awal dah nak, hari ni sama-sama tu, sama-sama tu, adu hari pada dunia ini cap, karena isai mai pun sahaja leka iri ke surpan tuh jadi,
0: tu
1: yang nunggu macam ni cerita sudah ini, ibesa aga tamunya aga ibesa hari anise, si angau ini, pukijung pan, pukijung lu asang tu luar, pada ini macam adu aja, liat dan cari dan sembelai bunyi, jadi angau ini anise, mula macam mana orang kau ada ke Pilu hari kru zaman na, aku ini film kita itu aku bawa, aduh ini mayu maya tadi leri sih. Kalau mana semua ini lirik panih, mai tu na, tamu yang biasa na, angau biang mulai. Kalau mai tu angau biasa nungsi nanti rumah itu mesti kalau mai tu jangan sini. Ada itu terang jeli, ada angau yang bangsa tengok kalau angau itu rumah itu kalau boleh saya iwa itu, hanya link angau itu. Ada kau nang dapat di tamu, song kalah amal lain, nama thoro ani thoro song tahu betul ke. Anda mai tahu tak? Usin nanti nanti mai ibu sasi ire, ini enam meh, tama ibu sasi enam meh. Anda mai tahu tak? Tama ibu sasi, kerjanya film sih dah hape, balaga, puniga na, angau di sana. Masuk itu kali itu kalau kamu dah piti bih itu, cai itu lau, wah lau, jadi angang, sih nu piju, tama ibu sasi, tama ibu sasi, tuh tahu tu napa, lu ibu sasi ibu cang angai gitu napa. Ini bapak merangkang gitu, ada gitu. Aduh tu, saya ibu nupi Rebecca, hai ibu nupi si, sehi nipu ya kayu suruh nupi ni ane.
0: Hoi.
1: Aduh hai ibu nupi macam si, sisu, sehi panem salah waktu nama tu, tambah apa bisa talam.
0: Hoi.
1: Masih tu, itu sehi kan ni, itu panem pau nuna pasi hona raga, bisa talk tu, bapang dapat ibu aiden.
0: Hahaha, ibu si.
1: Ayi ibu bida ni, bisa panggil dapat.
0: Hoi, tapi sih na. Aku ini cai bami picturization tau ba, aku ini madu tu actor bami tu di mana, amna kau nanti ba?
1: Kau nanti.
0: Aduh, ahi bersih kananu, ahi bersih di, aku ini am kahena tizen bami katana kang bani na, hari je kita sih na.